kay la jël le gën mu fab jox ma ma jël ki ma gisé la matam ndaysan lu ma ragal mu ni ko tias sanni ba dootu ma ko gis mbamu labal ko mu ni mes ki ma gisé la mata xam bi tar ñi dun bi ba ma gis ni muy naxete ku ko gis wan ko ginaaw melni ku rus ki ma gisé la matam wan ma lol wan ma bass

ma fet dolli ma xam xam bu rafet dolli ma ngam dolli ma fit ki ma gisé la mata xam di ma yaral bopam ma yek yar ba ci man ba ma di yek